0: Hit dana Balkan Radija. Hit dana. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi. Radio Balkan. Live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Mesto broj 20.

Mesto broj 1. Najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.